کمالا یا وشش کی آسوری امریکا یہ سی ایم ایسی کو لحالا بیدس بے کریا بش دوریا سر کے احمد شر دس پہ کرنا کو کمپانیاں کو نچاوی تو کہ شینل دجی کو مدائن ہشپر او درمان کرنا کا کو تدبیر کو گراند بونے یادا کو دی بن ناف سوری دجی بے کو مدائن ہشپر دا لکو شکا کون فرانس سارا لشامی با احمد ابون ہشمرکی وزیر اوبر پرسنگ کو حکومتا بریف چو موسیقی